سامعین، آج اردو پروگرام نئے رنگ میں آپ سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی ایم اے ہائی کی، بیسات غزل کے تحت عنوان ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، اور فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سریلے گاتے جا میں چند فلمی نغمے آپ سماعت کر سکیں گے، اور آخر میں پیام سب سے آج کے اس اردو پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آغاز پر سماعت کیجیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش ہے ایم اے ہائی کی۔

ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ ان زبانوں میں زیادہ تر زبانیں ایسی ہیں جن کی حیثیت علاقائی ہے، جن کا دائرہ کار بہت حد تک سمٹا ہوا ہے، مگر اردو ہندوستان کی ان چند زبانوں میں سے ایک ہے جس کے شمال سے جنوب تک اور مغرب سے مشرق تک مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اردو اپنی سحر آفرینی اور کشش کے سبب عوام کی زبان پر چڑھتی ہوئی اردو زبان ہے۔ اردو زبان صرف ایک کلچر ہی نہیں بلکہ ہندوستانی مشترکہ تہذیب کی علامت، گنگا جمنی تہذیب و معاشرت کی علمبردار اور اتحاد و مساوات کی ترجمان ہے۔ اس کا دامن اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس میں نہ صرف ہندوستان کی مٹی کی خوشبو ہے بلکہ برصغیر اور وسط ایشیائی تہذیب و ثقافت کی بو اس میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ اردو زبان کا وجود ہی مشترکہ تہذیب و ثقافت کی دین ہے۔ یہ خالص بسط آریائی سلسلے کی ہندوستانی زبان ہے جس میں ہندوستانیت کے عناصر جا بجا دیکھے جا سکتے ہیں۔ عام بول چال سے لے کر ادب اور شاعری تک ہر جگہ ہندوستانی عناصر موجود ہیں۔ اس کے ضمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بہت سرگرم رہے ہیں۔ مثنوی پدم راؤ سے لے کر آج تک بہت سی کتابیں غیر مسلموں کے قلم سے لکھی ہوئی ہیں جو شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ اردو ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں ان سب میں ہندوستان کی علمی و ادبی، سیاسی و سماجی، تہذیبی و تمدنی، قومی اور ہم وطنی جیسے عناصر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ شاعری انسانی جذبات و احساسات کی آئینہ دار ہے اور اپنے ماحول سے اثر انداز ہو کر انسانی اقدار کی عکاسی کرتی ہے، جس نے مشترکہ تہذیب کی علامت کو اجاگر کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شاعری میں نظم نے سب سے زیادہ ہندو مسلم اتحاد، بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی، میل جول اور اپنے پن کے احساس کو نمایاں کرنے میں خاص کردار ادا کیا ہے۔ اردو نظم ہمیشہ اپنے عصری ماحول سے متاثر رہی، اس نے ہر عہد کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ اس نے ہندوستان کے سیاسی، تہذیبی اور ثقافتی تقاضے کو بھی بحسن خوبی ادا کیا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے

ہیں کہ اردو نظموں میں اتحاد مساوات کا پیام، وطن پرستی کے جوہر، وطن پرستی کی شان میں ترانے، حب الوطنی کے جذبات سے سرشار نظمیں کثرت سے ملتی ہیں۔ ایسے بہت سے شعرا ہیں جنہوں نے ہندوستان کی عظمت اور رفت میں ایسے دلکش اور جذبات آمیز ترانے اور گائے جن میں اپنے ملک سے والہانہ محبت و عقیدت اور وطن پرستی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ گایتری منتر کو اردو کے بیشتر نظم نگاروں نے اپنے نظموں میں پیش کیا ہے۔ گایتری منتر ویدوں کا ایک خاص منتر ہے جس کی اہمیت تقریباً اوم کے برابر ہے۔ گایتری ایک چھند بھی ہے جو رگ وید کے ساتھ مشہور چھندوں میں ایک ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس منتر کے پڑھنے سے خدا کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ گایتری منتر کو نظم کرنے والے عرش ملسیانی اردو کے معروف شاعر ہیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں نظمیں کہی ہیں جو مختلف موضوعات پر گایتری منتر کے حوالے سے

سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ گایتری منتر کو نظم کرنے والے عرش ملسیانی اردو کے معروف شاعر ہیں۔ انہوں نے بڑی تعداد میں نظمیں کہی ہیں جو مختلف موضوعات پر گایتری منتر کے حوالے سے پڑھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اے آفتاب روح رواں جہاں ہے تو، شیرازہ ہندو تن کون و مکاں ہے تو، باعث ہے تو وجود و عدم کی محمود کا، ہے سبز تیرے دم سے چمن حست و بوت کا، قائم یہ عنصروں کا تماشا تجھی سے ہے، ہر شے میں زندگی کا تقاضا تجھی سے ہے، ہر شے کو تیری جلوہ گری سے ثبات ہے، تیرا یہ سوز و ساز سراپا حیات ہے، وہ آفتاب جس سے زمانے میں نور ہے، دل ہے خرد ہے روح رواں ہے شعور ہے، اے آفتاب ہم کو ضیاء شعور دے، چشمے فرد کا اپنی تجلی سے نور دے۔

0: حشر تک رہنا ہے جس میں وہ مکان رکھتا ہوں میں، حشر تک رہنا ہے جس میں وہ مکان رکھتا ہوں میں۔
1: مقتا سماعت فرمائیں۔
0: دیکھ

سامعین، ابھی آپ سے بات کر رہے تھے، یہ نغمہ محمد عزیز اور الکا یاگنک کی آوازوں میں. یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹس پر. اسٹوڈیو سیڑھی میں 10:10 ہو رہے ہیں اور ہم ساتھ میں اور آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام.

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے یہ نغمہ محمد عزیز اور ساتھیوں کی آواز میں. یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر. اس ریڈیو کی گھڑی میں 10:24 ہو چکے ہیں اور آپ سماعت کر رہے تھے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سرے لگاتے جا. اور ساتھ میں ہم بات کر رہے ہیں والد کے متعلق چند اہم باتیں. سامعین، والد گھر کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی عزت کرنا ہر بچے کا اولین فرض ہے. وہ اپنی پوری زندگی بچوں کے اچھے مستقبل کی تعمیر میں گزار دیتا ہے. بظاہر والد سخت مزاج یا سنجیدہ نظر آ سکتے ہیں، لیکن ان کے اس سخت رویے کے پیچھے بچوں کی بے پناہ محبت اور فکر چھپی ہوتی ہے. لیجیے سماعت کیجیے یہ نغمہ.

مثبت سوچ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے۔ جب ہم مثبت سوچ رکھتے ہیں تو ہر مشکل میں حل تلاش کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور ناکامی ہمیں ہمت ہارنے نہیں دیتی۔ مثبت سوچ دل کو سکون دیتی ہے، تعلقات مضبوط کرتی ہے اور کامیابی کے راستے کھولتی ہے۔ یہ زندگی کو روشن اور امید بھرا بنا دیتی ہے۔